0: uzemni raskid, bore između obrva.
1: 20. april, oštri
2: pred,
1: vez na malom prstu, desne ruke.
0: 3. maj, rastane, tamni krugovi na stupu.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS istakao je da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Američki predsjednik Donald Trump je posle sastanka

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Vučić na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, njegovo obraćanje najavljeno za danas, govorit će, kaže, o povelji Ujedinjenih nacija, dvostrukim aršinima međunarodne zajednice i Kosovu i Metohiji. Zelenski i Trump, sastanak u Njorku na marginama samita Ujedinjenih nacija, ponovo razgovori o eventualnom mirovnom rešenju rusko-ukrajinskog sukoba. Danas na snagu stupaju američke sankcije iranskim aviokompanijama. Izabran novi predsjednik REM-a. Vreme danas pretežno oblačno, ali ipak malo više sunca nego prethodnih dana. Temperatura oko 20 stepeni. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku počela je glavna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojoj će se danas obratiti

0: 7 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić danas će se obratiti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Naveo je da će govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. U intervju za RTS istakao je da ceo svet čeka susret predsjednika Amerike i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, i da od tog razgovora zavise mnoge stvari. Kaže da je za Srbiju važno da sačuva mir i stabilnost i da razgovara sa svima. Američki predsjednik Donald Trump je posle sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Njujorku izrazio uverenje da će Moskva i Kijev uskoro postići dogovor. Kako kaže ruski predsjednik Vladimir Putin, spreman je za sastanak i razgovor o okončanju rata. Zelenski je poručio da je spreman da se sastane s Putinom i ocenio da će Trump učiniti sve da uspešno okonča sukob Rusije i Ukrajine. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastali su se i predstavnici Sjedinjenih država i iranski predstavnici. Američki predsjednik kaže da je sastanak bio veoma produktivan i dodaje da je zakazan novi susret u bliskoj budućnosti. Iranski mediji su objavili da su predstavnici te zemlje američkom specijalnom izaslaniku Steve'u Witkoffu izneli uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. U toku je isplata jednokratne novčane

0: Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 23. septembar. Dakle, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas će biti atipična, zato što je u fokusu knjiga jednog Španca, zapravo Katalonca, koji je napisao na španskom jeziku, koja je prevedena i objavljena u Bosni i Hercegovini u izdanju sarajevske izdavačke kuće Bajbuk, a upravo i posvećena Bosni i Hercegovini, zove se Kamen ostaje, dakle ove godine prevedena i objavljena. Marka Sals, koji je rođen 1980. godine u Gironi, prevodilac sa više južnoslovenskih jezika, dakle najpre sa bugarskog, a onda i sa više njih, koje su ranije bili objedinjeni pod nazivom srpsko-hrvatski, preveo je više od desetak postjugoslovenskih autora, kao i remek delo Ive Andrića, Prokleto u Avliju, o čemu smo razgovarali sa Marka Salsom pri kraju prošle godine kad smo ga i upoznali. Marka Sals je boravio u Beogradu tokom vikenda, tada smo i razgovarali upravo o ovoj knjizi Kamen ostaje. Na moje zadovoljstvo, Mark je evo po drugi put sa nama u studiju. Dobrodošao još jednom i hvala što si pristao na razgovor.
1: Hvala vama što ste me pozvali, uvijek mi je drago da budem tu, da razgovaram i u studiju i poslije van studija.
0: Tvoja knjiga Kamen ostaje sadrži 16 poglavlja ili 16 priča i to o određenim ljudima, odabranim ljudima, dakle realnim, stvarnim ljudima iz Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine. I ti si u ovom gradu, evo da podsjetimo, Sarajevo živo 10 godina, pre toga nešto kratko na Hrvatskom primorju, pre toga u Bugarskoj, budući da si prvo od ovih južnoslovenskih sredina počeo da učiš bugarski jezik, posljednjih godinu, dve ili posljednje vreme si vezan za Ljubljanu. Pa jedno uobičajeno pitanje za početak, kako je nastala ova knjiga Kamen ostaje, kako u sebi, u svojoj autorskoj ličnosti vidiš odnos prevođenja i autorskog pisanja?
1: Knjiga je nastala nakon 5 godina življenja u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu. Kako sam stigao, kako sam se zaljubio na Bosnu, to ima malo, to pričamo u predgovoru. Ja sam počeo oko 2012. nešto tako pisati članke za španske medije, ne samo Bosni, nego čitavom Balkanu, isto u Bugarskoj gdje sam proveo 4 godine. Glavna medija gdje sam to pisao je bila isključena i onda sam ostao bez prostor da se tu da izražavam tu moju strast za Balkan i onda sam odlučio da pišem

0: što je nastalo spontano, čiste potrebe. Da, ispričavam te priče, te 16 priče realnih ljudima o kojima ćemo vjerovatno poslije. A to je njega nastala iz ljubavi. Iz ljubavi prema jednoj zemlji, prema tim ljudima i od potrebe da ih dostojanstveno prikazujem. A što se tiče odnosa između pisanja i prevoda, u to vrijeme kad sam pisao tu njegu, nisam se još uvijek bavio niđemnom prevodom, samo komercijalno. Mada ja sam studirao prijevod u Barceloni, a kad sam bio mlad, sa idejom da prevodim niđevnost, a kao što ti vjerovatno slušaoci znate, honorari za niđevni prijevod nisu baš sjajni, tako da sam to...
1: Nikod vas.
0: Nikod nas nije da spesija, pogotovo u niđevnoću. A to sam malo stavio na stranu i nakon što sam završio njigu, odlučio sam da se prebacim u taj niđevni prijevod. I tu zanimljivo je kako se to povezivalo, jer dok sam pisao tu njigu, bio tu dosta dug Ister van Rat, u pronalaženju jezika, da opisujem Bosnu na španskom jeziku, da opisujem Balkan na španskom jeziku. I to su bili pejzaži u Bosni, kao što znate, ima jako dosta izražen orientalni element da to opisujemo. Kako da to opisujem na španski, tu sam učio, tu sam čitao, analizirao španske piste, tipa Juana Goytisola. On mi je bio jako bitan u smislu opisivanja tog orientalnog svijeta, jer on je dugo živio u Moroku. Vidi se da je on po stilu i po jeziku što koristi, on je duboko razmišljao o tome kako se može dati taj boj, taj šmek na španskom jeziku. Tako da sav taj jezični rad u njizi, kako opisujem Balkan, Bosnu i tako dalje, onda sam lako mogao pretočiti u moje prevode. Recimo, sav taj rad na taj orientalni voj, o čemu smo pričali, to mi je pomoglo kad sam preveo Ive Andrića. To sam naravno još dalje razvijao i sad ide stvari upornuti pravac u smislu da sve, svaku knjigu što ja prevodim, svaki tekst što ja prevodim, onda to je neko stvaranje jednog glasa na španskom za jednog domaćeg pisa, što generalno nije bio preveden prije, a ja od toga pokupljujem stvari što sad ja mogu da iskoristim u svom pisanju. Recimo, ako uspoređivamo to sa slikarom, taj prijevod vidim da mi sad dosta proširio paletu stilsku, imam neke bojeve što nisam imao prije.
1: Sad, zanimljivo, u knjigu bosansko, odnosno sarajevsko izdanje je prevela Leila Džanko, dakle nisi prevodio sam sebe, što je uvijek dobar izbor. Kao što rekoh, možda sad odredimo poetički profil ove knjige. Rekoh, to je pre ne fikcionalna, nego fikcionalna proza, odnosno dokumentarna proza, zbog toga što si koristio te autentične biografije stvarnih ljudi. A opet i u predstavljanju te knjige, kaže se, priče, meni više ta poglavlja deluju kao neke, ajde ih tako nazovem, novinarske reportaže po svojoj formi, čak i putopisne reportaže, i u narativnom smislu imamo tu kombinaciju s jedne strane tog opšteg neutralnog diskursa. Kada govoriš o istoriji tog terena, politici, ekonomiji, bilo je pitanje Bosne i Hercegovine ili bivša Jugoslavija, odnosno kada se iznose ti podaci i objašnjenja, dobrim delom za svakog čitaoca, ali u prvom redu za španskog, kada je u pitanju faktografija teksta, a sa druge strane je fokus na pojedinačne biografije, ali uvijek uz te pojedinačne biografije se govori ili određenim epohama u Bosni i Jugoslaviji ili određenim fenomenima, pomenut ćemo ih kasnije, recimo od komšiluka, čaršije i tako dalje i tako dalje. Kako ti vidiš ova tri sloja, dakle u dokumentarnu prirodu teksta, da krenemo od nje, zapravo kako si dolazio do ovih podataka, da li si razgovarao sa tim ljudima, odnosno radio intervjue, da li si slušao njima, kako si dolazio do tog materijala?
0: Prva stvar, početna tačka, te knjige su te lične priče, kratke biografije, a većina tih ljudi sam dugo znao kad sam se da pišem, u stvari već sam 5 godina živio u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, a neke ljude sam i znao od prije, ja mislim da neke ljude znam iz 2007. Tako to su gotovo 20 godina, mislim da nije to kao neka novinarska priča gdje čovjek ide

0: razgovara Barsata sa sugovornikom i onda ode i to je to. To je nastalo, a nadam se da se to osjeća u tekstu, iz nekog dosta intimnog odnosa sa tim ljudima. I to mi je bio uvijek stup, jer od prvog trenutka kad sam bio u Bosni, ono, to je bilo neko putovanje 2005. Uvijek sam se, ne znam, uvijek sam osjetio, ispod čega sam osjetio duboku povezanost sa tim ljudima, zbog njihove priznosti, srdačnosti, tako dalje. Pa uvijek mi je bilo jasno da moram preko njih, preko Bosanaca i Hercegovaca, da pokušavam da dočaram tu zemlju španskim čitaocima. Tako da, to je prvi sloj i najbitniji za mene, a mene to je os ove knjige. A onda sam mislio da Balkan generalno, ne samo Bosna, je prikazivan na zapadu bez konteksta. Ne dešavaju se stvari i kad ste bi u novinama, najčešće je zbog groznih stvari, ratova, nacionalizma i tako dalje. A ljudi tamo nemaju niko slavo, imaju objašnjenja zašto se to dešava. I onda zbog tog manjka konteksta, onda su nastali sve te stereotipi o vama kao neki divljaci, primitivci, co se svaki 50 godina poubijaju u tim nesrednim ratovima. A pošto je Landa nije tako, onda sam pokušao praviti u pripovijedanju tih životnih priča, pokušao sam praviti male digresije, kulturološke, historičke i tako dalje, da stavljam ti ljudi u kontekstu, da španski čitač razumije zašto tim ljudima se dešava ono što se dešava, a da generalno nisu krivi, nego to im je nametnuto izvana i oni se snalaze kako umiju, kako znaju. Tu je bio neki rad prvo dokumentacije, mene znaju u svim bibliotekama Sarajeva, biblioteke Sarajeva, pa nacionalna biblioteka BiH, pa onda u jednom periodu, i to mi je bilo jako interesantno, sam otkrio biblioteku istočnog Sarajeva u Lukavici i onda sam otkrio da tamo ima drugačije nije. I tamo, ako idem tamo, mogu da stižem do malo drugačije informacije, na koje ne bi stigao u dijelu Sarajeva što pripada federaciji. Često sam išao po tim bibliotekama, kopao, meni kad su ušao već, mene su znali, opet dolazi ovaj stran, šta će ovaj tražiti sad danas, jel? I onda bio tu neki posao, dosta mukotrpan, da sumiram za te informacije, jer to je jako kompleksna istorija, a to je primarno narativna knjiga, mislimo, težinu te knjige nosi pripovijedanje. I onda tu sam morao praviti te digresije, ali da to bude izbalansirano, da daje informacije da španski čitalac bolje razumije, ali bez da prekinem taj pripovjedački tok. Bilo dosta posla oko toga i tokom pisanja i tokom uredništva i tako dalje. Za španske čitaoce mislim da to daje ono malo šira slika što Bosne i Balkana nego na onu na koju su navignuti.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa španskim prevodiocem i katalonskim prevodiocem Marka Salsom i proznim autorom povodom njegove knjige Kamen ostaje.

0: orientarsi, bilo se u njih, dokumentarci, a bilo to svašta. I baš zbog toga sam toliko radio, jer osjećao sam se odgovornom prema tim temama i prema tim ljudima, jel, i prema, nažalost, prema tragičnosti, jel, te zemlje, da ja radim najbolje što mogu, jer nisu to banalne teme, ima puno ljudskih tragedija i stradanja, a ima, da slušaoci ne misli da je to neka mračna knjiga, mračna je koliko je mračna BiH, ali ja sam pokušao u tom biranju protagonista, junaka ove knjige, da to budu ljudi, i često sam nailazio na tu vrstu ljudi, da su ljudi što dobro, pa većina ljudi se, jel, život polomi kad stiže ovaj posljednji rat. Ima tu prvo neki tih duhova Drugog svjetskog rata, što kao što znate je bilo posebno težak kod vas. Onda, tokom drugoj Jugoslavije, generalno, ja mislim da za sve te likove imamo neki moment uspona, izgleda da stvari idu malo na bolje, da se situacija stabilizira, i onda dolaze 90-ih i onda i ti slušaoci znate kako je to bilo, pa ne moram ja tu objasniti. A ima i jedan treći moment, što je meni jako zanimljivo, to je ono sadašnjost, kako ti ljudi nakon ono što su doživjeli u tom ratu, kako su se uspjeli nekako vratiti ili opet izgraditi neki život u jednom kontekstu što je dosta disfunkcionalan, nije današnja Bosna kao ni današnja Srbija lako mjesto za živjeti. I na kraju krajeva ispade, ja mislim, ko neki mali omaž snazi tih ljudi, kao da se vrati iz tih traumatičnih iskustava, i da, eto, i da opet budu, uspijevaju nekako, da imaju neki funkcionalan život, da opet uspijevaju, da uživaju životu čak, da se smiju i tako dalje, da pjevaju. Tako da u tom smislu ja bih rekao da je taj dio bitan je za mene kao pisac, jer to je dio što sam ja, gdje sam ja bio svjedok. Ja sam se družio s njima, ja sam to vidio. Ono što se desilo u ratu nisam vidio, jer ja sam bio u Španiji, bio sam klinac. Ono što se desilo u Drugom svjetskom ratu ili u Osmanskom carstvu, naravno nisam vidio. A ovaj dio sam vidio, i ovaj dio ima, mislim, jaki komponent mog prisustva tamo, mada, kao što znaš, ja se ne pojavim u te priči kao eksplicitno, jel, kao ja, ali nadam se da se to prisustvo osjeća kroz živost stila.
1: Ja sad možemo i konkretno, ne možemo baš o svim pričama, odnosno pogledima svih 16, ali opomenut ću i da slušalci stvore jednu konkretniju predstavu kakve su to biografije, odnosno ljudi o kojima ti pišeš. Dakle, prvo o Bošnjaku koji je bio pekar, naravno ja samo segmente njihove biografije ću pomenuti, pa onda tokom rata 90-ih učesnik rata armije BiH, onda posle rata gubitnik tranzicije, ovo je krajnje svedeno rečeno. Drugo poglavlje je o nekom koji je pokušao da bude muzičar, neuspeli sufija, odnosno da pronađe svoju religioznost, onda, ajde, neka vrsta, kako bi se ovdje reklo, mangupa u Sarajevu, jalijaš. Treće je o Srpkinji koja je bila konobarica iz kuće rođena u slami kod Kozije Ćuprije, pa zbog rata seli između Palaje i Sarajeva, pa nastavili sa tom kafanom. Onda četvrta, žitelju Bošnjaku sela Šahbegovići na Romaniji, koji su u Drugom svjetskom ratu nastradali od četnika 90-ih, od vojske Republike Srpske, koji se opet posle rata vratio tamo. Peta, o ženi iz Srebrenice koja je izgubila sina i muža tokom genocida u tom gradiću i u Potočarima. Šesta je posvećena jednom fratru u Bosni, vrlo agilnom, vrlo produktivnom, koji je ostao u Sarajevu, nije se iselio. Onda sedmoj priči govoriš o sudbini sefardske zajednice u Sarajevu, na primjeru profesora muzike, veoma bogate biografije isto, tu bi, ono, posebna emisija bi mogla da bude o svakoj od tih ličnosti i tako dalje. Sad, logično je pitanje, kako si zapravo birao konkretne ličnosti kojima će se baviti?
0: Šaroliko je to, jel? To ja sam se trudio da bude to malo smjeno, ne samo u nacionalnom smislu, nego i klasnom smislu, i geografski, pa generalno ono što stranci pišu o BiH, to je Sarajevo, nešto malo Srebrenica i to je to. Malo Mostara možda. Tu ima, što znam, Bihać, Banja Luka, Trevinje, Romanija.
1: Višegrad.
0: Višegrad, da.

0: Njegove knjige dokumentarne proze Kamen ostaje, izdanje Bajbuka iz Sarajeva iz ove godine. Pomenuću dve ličnosti koje dolaze iz sveta umetnosti, što znači da su šire poznati, kojima nisi promenio ime, to je reditelj Ratko Knežić, zanimljiva ličnost iz Sarajeva i autor i pokretač jednog festivala gde čita svoje pesme, više filmova je i pisao scenarije i uticao na njih. I drugi je autor, to je Nihat Kasanović, koji je bio gost ove emisije. Razgovarali smo o njegovom romanu Laki pogon, koji je eto vezan za Bihać svojim poreklom. Tada je učestvovao i autor pogovora te knjige, Tomislav Marković. Meni je to zanimljivo kako u tim tekstu, odnosno poglavljima, se javlja glas ličnosti o kojima govoriš, koji navodno pripada tom opštem narratoru koji kao sve zna, skrivenom sveznajućem pripovedaču, da tako kažemo, a zapravo vidi se da je tu sažeo poglede tih ličnosti o kojima govoriš na određena pitanja. I evo, ja sad baš mogu da navedem iz poglavlja o Nihadu koje se zove Mahovina pod oklopom. Evo citat: u bosanskoj književnosti, koja je relativno mala, postoji kanonizirani model koji se toliko ukorijenio da se čini kao jedini pravi put. Riječ je o vrsti naracije koju su uspostavili Ivo Andrić i Meša Selimovića, koju karakteriše fatalizam i želja da se obradi tragedija Bosne, ali i ljudska sudbina uopšte. Nove generacije pokušavaju dovesti u pitanje taj model, a Nihad, iako se divi Andriću i Selimoviću, ipak ima dvije zamjerke. Prva je da je okvir radnje uvijek Osmansko carstvo, dok se o savremenoj Bosni piše tek usput. Druga je gotovo potpuno odsustvo humora, iako je on bitan aspekt bosanskog duha. Meni je ovo vrlo zanimljivo zapažanje, to odsustvo humora kod Selimovića i kod Andrića. Ovdje me zanima u odnosu na ne sada stil i tip pisanja, nego u odnosu na ove dve ličnosti, da budemo još konkretniji, i kako si ih odebrao. I evo, zanimljivo je kod ovog reditelja Ratka, gde prvo ide jedna izdvojena scena gde njega srećeš na nekim kulturnim skupovima, gde je obučen drugačije od drugih, gde izaziva podozrenje, a onda i pažnju tog opšteg naratora, i onda kreće ta naracija, pomalo i Andrićevski naracija o njemu, gde mi njega posebno upoznajemo i onda pomalo ostanemo i zadivljeni čime se sve bavio i šta je sve uradio.
1: Da, baš sam ga upravo upoznao, pa ne znam nikako. U tim događajima, pa vidiš tu, jel, neki lik što ti pada na oko, što je malo tu drugačije, malo što je na stranu. I tako počeli smo nekako priče. Ja sam, a sad kad se sjećam, tek sad sam se sjetio, on je bio po tim događajima i često je znao zvratiti u jevrejsku opštinu petkom za nakon šavata, ima ko ritualna večera. A ja sam i često tamo zvratio, pošto mi je bilo zanimljivo kao Španac, pošto kao što znate, većina Jevreja u Sarajevu su Sefardi, pa iz tog kulturološkog i jezičnog pogleda, ono, jer još uvijek ono, oni obredu šavata, oni imaju još uvijek dva salma na ladinu, i malo ima još sad ladino je pri kraju, nažalost, u Sarajevu, jer holokaust je radio svoje. A bilo još dva govornika, jedan je u njizi, to je David Kamhi, i još ima jedna stara žena, Ster, nadam se još uvijek živa. U svakom slučaju, ja sam često obilazio te obrede i te večere, pa i Ratko. I tako smo počeli pričati. I meni bio jako zanimljiv. On je radio takve stvari, jer on je pisao poeziju, aforizme. On je radio u filmu Sutjeske, gdje su bili Richard Barton, Elizabeth Taylor.
0: Ima tu i nekih smešnih anegdota.
1: Da, da.
0: Kako su čuvali supružnike slavne celebrity Hollywood da ne naude jedno drugo.
1: Da. I pored toga, on je bio i režiser, napravio komediju Vanbračna putovanja, što je bila hit u višoj Jugoslaviji. Mislim, jako zanimljiva životna priča, a on je ko ostao poluanonima. Ljudi znaju ko je, a to je neki lik što, eto, neki stari čiko što dolazi, nešto, eto, nešto priča, nešto pozlijedu kafanu i tako dalje, jer on je uvijek bio bojem, ima tu i neki skadarski moment u toj priči. I tako, bilo mi je zanimljivo, a i preko njega sam morao puno pričati, a u njegovom slučaju bilo mi je zanimljivo da mogu nešto pisati o jugoslovenskom filmu, prvo o Crnom balu, pa o Praškoj školi i tako dalje. A što se Nihala tiče, pa mi smo se dugo družili, mi se drugo znamo, pošto sam ja književnik, pa želio bih. Ja nisam sklon da pišem knjige gdje su samo ti književnici, intelektualci, meni je to dosadno. Ja želim da u mojim knjigama bude to ono, od seljaka, radnika, da bude intelektualac, a isto da bude sve.
0: I poštene inteligencije.
1: Pa da. On ima jako ustanovljene poglede o književnosti. Zanimljivo je da ga spomeneš, jer prvi put kad sam čuo tebi i o tvojoj emisiji, ja mislim da on mi je to spomenuo, jer je nedavno u to vrijeme je bio ovdje da porazgovarao o Lakom pogonu. I on je baš bio u tom projektu razvijanja tog tipa pripovijedanja što su stanovili Andrić i Selimović. Mada mislim da nije sada više problem, ti pratiš to pašljivije i bolje, ali mislim da sad već nove generacije ne se osjećaju u okovima tog modela, kako kažu tamo, pripovijedačke Bosne, nego sad ima tu raznih uticaja, šarolika je to književnost moderna, mislim, i svi to te spis, znate, pa i ja sad Andrića i Selimovića na malom prstu, pošto nam je posao, jel?
0: Da.
1: Medio posla, ali to sad, a ima raznih pravaca sad.
0: Oni su u lektiri školskoj već od druge polovine 20. veka.
1: To je imalo svoje vrijeme, to dao sjajne rezultate, to su, ne mora vam strana da kaže koliko su to dobre i bitne njige, ali vrijeme je za nove stvari i drago mi je da se pojavljuju. U isto vrijeme ja ne vidim, ja znam da ponekad, jel, ne samo Bosanci, nego Balkanci generalno volite da malo pljujete na sebe, da mi smo tu neki zavačen kraj Europe i to. U takvom malom prostoru toliko ima tu kulturnog bogatstva, pa jezika, vjera, identiteta, pejzaža, da je meni to jako, jako, jako, jako zanimljivo. I valja to prikazivati. Ponekad to je vam prokletstvo, to znate sami. A zato sam stavio na početku jedan citat od Ivana Lovrenovića, što je jako važan autor za mene u mojem razumijevanju Bosne. Kad sam stigao u Sarajevu, prvu knjigu što sam kupio je bio Unutarnja zemlja, baš kod Nižari Bajbuku. Tada nisam znao, to je bilo 2010. godine, nisam znao kako će se stvari odbijati. Izve sam njegovo čitao i baš mi je otvorio neka vrata da razumijem Bosnovanem ono što stranac može razumjeti, što nije baš, ne znam koliko je to mnogo. I on sjajno tu objasni ono što ja pokušavam da dočaram u tom citatu, ako dozvoliš
0: pročitati.
1: Prvo, Lovrenović kaže da Zapad je postao plošan, a dodimensionalan u svojemu doživljaju svijeta, izgubio je dubinu. Pa kaže, Balkan je erotičan, neuredan, nestalan, nesiguran, povremeno opasan, ali erotičan. Balkan je čudesan palimpsest kultura i tekstova, i ko ima oko i uho za njih, taj je u svakom trenutku na svakom koraku blaznik uzbuđujućih otkrića. Sanjam o tomu da se taj svijet jedan put politički stabilizira, pa da sam sebi počinje otkrivati to čarobno lice od tisuću lica. Pa to je baš neki sažeti duh te njige, neki pokušaj da prikazuje taj duh, jel, to čarobno lice od tisuću, odnosno hiljadu lica, španskim čitaocima i balkanskim čitaocima, ako žele.
0: Da, sad se odmah setio Edvarda Sajida i njegove studije orientalizam još iz 70-ih, to je uvijek opasnost Zapada kada tumači Balkan, s druge strane i kada ga doživljava kao neko egzotično mesto, pa ga još više udaljava od prave stvarnosti i ljudi koji ovdje žive. Ali evo sad malo ja tebe da isprovociram u odnosu na sredinu odakle dolaziš, koliko ti je špansko nasljeđe bilo zgodan pretekst i u psihološkom i obrazovnom smislu da bolje razumeš Balkan, mislim i na iskustvo španskog građanskog rata i na franko-fašističku postfašističku vladavinu i na neke tenzije koje također postoje i u Španiji u odnosu regiona ili težnje ka autonomiji i centralnih vlasti.
1: Da. Prije svega da odmah kažem da sam Katalonac, pa ovdje...
0: Sad si sve rekao.
1: Pa ovo je ključno u mom razumijevanju Balkana, jer ono mi, a zbog te političke situacije kod nas, ja mislim da imamo malo razvijenije antena za vaše identitetske kompleksnosti i možemo malo bolje razumjeti, jer malo razumjeti, pošto dobro, kod nas je malo jednostavno jer nije vjera u pitanju. Mislim da možemo malo bolje razumjeti ti ambiguitet i ti polarizacije, ili kako se ti etnička distancija se širi ili postane manja. To su fenomeni, to sam ja doživio u svoj koži, na primjer, ono kad su bile tih dešavanja oko referenduma 2017. godine. Tako da to mi je uvijek pomoglo, jer ja tu mogu razumjeti neka ponašanja od dašnjih ljudi. Isto iskustvo građanskog rata, no naravno sam ja bio živ tada, ali nasljeđe je tog nesretnog rata pomoglo, recimo, i to ponekad na nekom neočekivanom načinu. Recimo, ima tu priča o Ili, a on je Hrvat iz Šujice, to je poznali vesto je na rubu sa Hercegovinom, pa to je u stvari to je grad, sto gravitira prema zapadnoj Hercegovini, a on pripada ustaškoj porodici, da to eto, simplifikujemo. To klasična priča, jel, to da porodica gdje su otac i ujak bili uključeni u NDH, ujak je bio ustaša i nestao u tom povlačenju nakon sloma NDH, pa su ti ljudi živjeli sa ovom osjećaj poraza, isto su milicija njavila, oni su ko bili građani drugog reda u toj drugoj Jugoslaviji, i onda ima i taj moment, jel, gdje on otac ko sakuplja su djecu, pa im kaže ono što vam kažu u školi o drugom svjetskom ratu, a to je antifašistički borbi, nije tako, ima tu druga priča, a to je naša, to smo mi. I oni što vam kažu da su slikovci, to smo mi. Dobro. Ja u jednom trenutku, ja sam ideološki nisam baš u tom, nisam baš blisko tog junaka, ali u jednom trenutku ja sam razumio da je to isto iskustvo što je imala moja majka. Moja porodica su bili svi radnici, radili su u nekim fabrikama oko Žirone kad je izbio građanski rat, i onda svi su bili radnici, svi bili za republiku, jel? I kad se završio rat, onda pa ništa, ono, pa dobro, imam i nekih pretka što su nestali u ratu, ne zna se šta je bilo s njima, pa i pradjet izgubio, bio istjeran iz fabrike, pa bilo i glad, pa i onda majci su isto rekli da nemoj da vjeruju ovo, da ti kažu da Franco je heroj, da se borio protiv slih komunista, nego ima i druga priča. I onda sam se šokirao kad sam skontao da je to ista situacija.
0: Da sam se ulogio izmijenjen.
1: Da, a to je situacija gubitnika građanskog rata. Ti si izgubio građanski rat, drugi svjetski rat u Jugoslaviji je bio djelimično građanski rat. I ta psihološka situacija me jako zanimala i to me jako pomoglo da pišem tu priču, jako je na drugoj strani političkog spektra. Ja.
0: Da, mada Španija ispala kuriozom svoje vrste, jednostavno fašisti ostali nakon drugog svjetskog.
1: Imamo i mi svoje.
0: Dobro, ti si Katalonac, tebi je to lakše da priznaš. Mark, puno hvala na ovom, možda i najsadržajnijem razgovoru do sada koji smo vodili, evo, o tvojoj knjizi dokumentarne proze Kamen ostaje.
1: Hvala najljepša na pozivu, uvijek je čast i uvijek mi je jako lijepo da tu porazgovaramo, pa eto, nadam se da i u budućnosti ćemo tako nastaviti.
0: A naš gost, sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Mark Casals, španski i katalonski autor i prevodilac. Dakle, prevodilac na španski, ali danas u ulozi autora knjige dokumentarne froze, u neku ruku i nefikcionalnih priča o Bosni i Hercegovini, odnosno ljudima iz nje, koje se zove Kamen ostaje, a koja je ove godine u prevodu, dakle, objavljena u izdanju Sarajevskog Bajbuka. I nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 23. septembar. Danas je naš sagovornik bio Marka Sals, prevodilac i prozni autor iz Španije. A današnju emisiju su realizovali kao snimatelj bio Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

0: Virtuozni aspekt nije za mene važan, nego mi je bitnija boja za koju ćemo, nakon nekoliko zajedničkih sezona, moći da kažemo da je to zvuk Detroitskog simfonijskog orkestra, bez obzira na repertoar koji sviramo. S obzirom na bogato iskustvo na oba kontinenta, Slatkin je bio pravi sagovornik koji je mogao da uporedi evropske i američke ansamble i kaže da li je uopšte moguće govoriti o razlikama među orkestrima na taj način.
1: Well, of course, almost all the orchestras in the United States at one time were European orchestras. You had all the emigrants, the Italians were in New York with Toscanini.
0: Naravno, svi orkestri u Sjedinjenim Američkim Državama su nekada bili evropski orkestri. To su sve bili emigranti. Italijani su bili u Njujorku sa Toskaninijem, Francuzi u Bostonu sa Minšom i Monteom itd. Ali postepeno, kako su ti veliki izvođači prošlosti počeli da podučavaju, svi su razvili zvuk za koji mislim da je svetliji, ne tako posvećen boji kao nekada. Ali i sada vrhunski orkestri imaju individualnost, naravno, ali manje. Možda zato što je repertoar različitih orkestara isti, i to je sada slučaj skoro u čitavom svetu. Svi sviraju Brucknera, Mahlera i slično. A nekada, kada smo mislili o nekom orkestru, mislili smo i na muziku koju svira. Tako da u vreme Rainera sa Chicagom govorilo se o Kodaju ili Bartoku, ili Stokovski u Jormandi sa Filadelfijom. Bio to Čajkovski i veliki romantičari. Sa Selom i Clevelandom bili su to klasični Beethoven, Brahms. Sada se čini da svi sviraju istu muziku. Pitanje identiteta postaje ne samo kako orkestar zvuči, nego i šta svira. Mislim da u Detroitu možemo da počnemo da ponovo uspostavljamo vezu orkestra sa francuskim repertoarom, koji se iznenađujuće više mnogo ne izvodi u Sjedinjenim Američkim Državama. A u Detroitu, posebno u godinama velikog dirigenta Paula Farrea, bili su poznati po tome. Zato se nadam da ću to vratiti, posebno zbog toga što su i moji učitelji bili Francuzi. Naravno, gajim beskrajnu ljubav prema muzici svoje zemlje, tako da ćemo biti i snažni promoteri američke muzike. To ne znači da nećemo svirati drugu muziku, nego znači samo da, u odnosu na zvuk i repertoar, u nacionalnim, ali i internacionalnim okvirima, želimo da budemo fokusirani na posebnu vrstu muzike, što možda drugi orkestri ne rade.
1: Nationally and internationally, I want us to be very focused on a specialized kind of music that perhaps not so many other orchestras are doing.
0: Saslušajmo sada Lenarda Slatkina kako sa BBC simfonijskim orkestrom izvodi muziku još jednog sunarodnika, Erona Copelanda. Biće to odlomak iz baleta Billy the Kid.

0: Here in Belgrade, we're playing the first symphony of Brahms.
1: Ovdje u Beogradu sviramo i Brahmsovu prvu simfoniju. Rekao sam orkestru da će za njih ovo biti malo drugačije, možda malo brže nego što su navikli, jer osjećam energiju koju je morao osjećati i Brahms kada je pisao taj komad i to pokušavam da prenesem. Ne radi se o tome da ne uživam i u lirizmu, ali postoje momenti u kojima pomislim da je to nemir, zabrinutost, kao da govori, imam 50 godina, napisat ću svoju prvu simfoniju. Šta će se dogoditi? I to je za mene deo karaktera, tako da sam to pokušao da uradim, da sačuvam zvuk orkestra, ali da ubacim deo sebe u komad.
0: So I try to do that, keep the sound of the orchestra, but inject my own ideas into the piece.

U kulturnim krugovima sada prelazimo u polje književnosti. Naime, nova knjiga Nade Dušanić, Sedam poglavlja jedne zajedničke povesti, predstavljena je danas u knjižari Geca Kon. O romanu su govorili književni kritičari Igor

blago, družio se s umjetnicima i on su mi zapravo vidjeli da kada posjetim umjetnik, idem u njihove telje, slušamo njihove priče, zapravo družimo se sa njima, to su zapravo mnogo velike stvari što mi možemo da budemo sa njima i da svi su oni i profesori, neki su i akademici sa kojima ti možeš da sediš i da pričaš i da ti on objasni neke stvari, tako da je meni dosta umjetnika neke stvari što mi da kažem,

Kvartet Eluzi izvoj je prvi, drugi, četvrti i šesti gudaški kvartet Pietra Nardinija. Do kraja današnjeg autograma ostalo još vremena da u njihovom tumačenju čujemo i prvi stav trećeg Nardinijevog kvarteta.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u emisiji Naučni skupovi objavit ćemo snimke izlaganja Sonje Tomović-Šundić i Tamare Bradić sa nedavno održane 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi mediji i utopija. Emisija Majstori baroka od 20 sati i 25 minuta posvećena je stvaralaštvu Atilija Ariostija. Od 21 sat i 35 minuta u emisiji Antologija srpske muzike slušat ćete dela Zorana Erića, Vladana Radovanovića i Vuka Kulenovića, za koja su autori inspiraciju pronašli u kosmičkim pojavama. U 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Mišela Fukoa, Poredak diskursa. Od 22 sata i 40 minuta u emisiji Jazz premijerno predstavljamo album Live at Kačara Predraga Okiljevića i Lava Kovača. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Simona Strangera Leksikon svetlosti i tame. Filmsku muziku kanadske kompozitorke Anne Nikitin emitujemo u ponoć. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Johna Dowlanda, Igora Šamoa, Daniela Francoa Espiria Obera, kao i odabrane numere sa albuma Život je san Antonija Hopkinsa.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 10. interdisciplinarne konferencije Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi mediji i utopija. Na početku treće emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Sonje Tomović-Šundić Postutopijski diskurs i mediji između nade, krize i digitalne stvarnosti, a potom će o temi Utopija posle traume, transmedijsko pripovedanje kao prostor etičke imaginacije u savremenoj književnosti i filmu govoriti Tamara Bradić.
2: Da li je čovek sui generis biće koje je utopijsko? Znači, ja postavljam jedan antropološki problem. Da li smo mi specifični po tome što imamo mogućnost da utopijski mislimo, imamo potrebu da utopijski mislimo, imamo sposobnost da utopijski mislimo i to čini možda diferenciju specifiku čoveka u odnosu na sav drugi živi svijet. Znači, mi imamo tu mogućnost da zamišljamo budućnost, da mislimo futuristički, da projektujemo, da konstruišemo kako bi izgledala idealna stvarnost i da se suprotstavimo onome što je Leibniz rekao, da, ovaj svijet je najbolji od svih mogućih svjetova. Znači, i to je onda iskarikirao Voltaire kod doktora Pangalosa u Kandidu. Ono što je realno, to je i ostvarivo, a ono što je ostvarivo je umno, tu smo kod Hegela, a to je ono najbolje što jeste, a to je i logosno, pa sve se dakle to fino na tu racionalističku misao koja ide od antike, ako hoćete filozofske perspektive, preko filozofa prosvetiteljstva, preko Kanta, znači sapere aude, preko tog racionalističkog duha, negde uvezuje, znači u jednu cijelinu. Dakle, moj je zadatak, znači samo da osvijetim ovaj problem. Prvo, da li smo mi kao biće utopijska, znači da prosto tako misli naš mozak, zašto je to tako, e sad idemo prema teologiji, nauci, religiji, filozofiji, mitu, šta god hoćete, da li moramo tako da mislimo, očigledno da moramo, jer kako postoji čovjek kao racionalno biće, kao homo sapiens, misli utopijski. Ili ima potrebu, znači jedan dio filozofske tradicije utopijski usmereno od antičkih filozofa, prvo od mita, pa šta je mit nego jedna utopijska slika? Jedna slikovna predstava jednog savršenstva koje je i na početku ljudske civilizacije i trebalo bi da bude njena svrha, telos, onaj teleološki uzrok o kome govori Aristotel na njenom kraju. Dalje, da promislimo samo da li je utopijski duh u savremenom svijetu degradiran, amputiran, atrofiran, nepostojeći i da li su mediji dali tome veliki prilog. Očigledno da ćemo se složiti da mediji daju veliki prilog atrofiji filozofskog utopijskog mišljenja. Znači, koje ide od grčkog mita preko grčke filozofije, koje se prepliće sa političkim mitom. Znači, ove utopije prve su vrlo jasno politički usmerene, politika je sad društveni život, to je Čovjek je biće zajednice, znači to je jedna pokušaj da se misli kako bi moglo da postoji jedno autentično savršeno društvo. Naravno u 20. veku imali smo ove projektante koji su ne samo zamišljali, nego i dali instrumente kako da se ostvari. Jedan ideološki totalitarni režim je išao preko rasne teorije, znači to je instrumentalizacija utopijskog mišljenja. Da, to je nakaradnoj ideji, znači rasne supremacije, uspostavit ćemo na ovaj način. Druga totalitarna ideologija išla je sa klasnom pretpostavkom, također veoma zanimljivom u smislu teorijskom, ali praktično pokušaj da se uspostavi besklasno društvo, također jedan vrsta utopije za koju je jedan od filozofa, dakle, znamo svi koji, dakle, predlagao vrlo konkretne stvari. Znači, 11. teza Feuerbacha, filozofi su do sada tumačili svijet, a sada je riječ, sada da djelamo, znači, pazite, filozofima je dosadilo da stalno tumače svijet. Sada da mi i da predvodimo političke azar. E sad, moja ideja, dakle, kako da vratim utopiju opet filozofiju, ona jeste filozofska stvar, ona jeste način na koji mi mislimo zbilju i na koji možemo da je transcendiramo u jednom nepostojećem, kako bi rekao Bloch, jednom još ne svijetu. Znači, to jeste filozofski problem, po meni par excellence. Naravno, da izađemo iz ove želje da

mijenjamo svijet, jer to se može pokazati veoma nezgodnim. Znači, promjene koje uključuju nasilne metode mogu biti vrlo, vrlo nezgodne, jel tako? I to znači može da dovede do vrlo teških konsekvenci, znači u praksi. Ali, znači, ja sad ovdje pokušavam samo da mislim ovaj diskurs, znači ovu vezu između filozofskog duha utopije, nedostatka utopijskog duha u našem vremenu i ulogu medija koji svojim pojednostavljenim verzijama fantazije, imaginacije, znači medijske, onoga što bi Serafim Roze rekao u Brazilije, zapravo nude jednu halucinaciju, jedan mađioničarski trik, jedan virtualni svijet, jednu hiperrealnost, simulakrum, kako o tome govori Baudrillard, i uvlače čovjeka u jednu veoma pojednostavljenu sliku savršenog svijeta. E sada, znači, od antičkog mita, koji uvijek postavlja tu ideju savršenstva, do biblijskog mita, Edenskog raja, koji jeste jedna također verzija savršenstva iz koje je čovjek izašao svojim izborom. Znači, naravno, taj izbor je temelju koba, žena, znači ona je u te, nije Adam sam izašao iz raja, nego je na podsticaj Evine, znači njen, izašao iz raja, što možemo, dakle, tumačimo na ovaj način, da je Eva zapravo uvela čovjeka u jednu zbiljnost koju mi živimo, izvela ga iz savršenog stanja. Samo ću podsjetiti na dvije stvari, jedna je Pekićevska utopija, znači Pekić je majstor utopija, prekognicija i futurizma i pogleda na budućnost i u romanu 999, ja sam upravo zašla jednu veliku knjigu o Pekiću, pa mi je on vrlo blizak, i u njegovoj postavci robotske civilizacije, kada o tome nije bilo riječi, i o Besnilu, kada virus još nije bio ni na pomolu. Znači, imamo jednu izuzetnu pekićevsku antropološko futurističku misao, kako on vidi čovjeka u budućnosti. Njegova vizija je veoma pesimistička, znači Pekić ne otvara nikakvu perspektivu, ni eskatološku, a ni egzistencijalnu. On kaže da se potraga za zlatnim runom završila negativno. On uzima stari mit grčki, potragu Jasonovu za zlatnim runom, i smatra da je čovjek to zlatno runo zapravo materializovao, opredelio se za materialistički princip. Umjesto za duhovnost, čovjek se opredelio, znači napravio civilizacijsku grešku, to je stav Pekića, znači ja ga moram iskazati onako kako ga je on iskazao, nisam saglasna sasvim sa njim, ja nisam takav pesimista, i Pekić zastupa jednu izrazito pesimističku antropologiju, čovjek je, znači, zlatno runo je za njega materijalna vrijednost, pa su njegovi junaci pobili na onom brodu, pa to je nastalo otimanje, otimačina. Znači, tu nastaje sad problem kada čovjek materialistički princip uzima kao jedini mogući, znači ono što vidim, ono što dohvaćam čulima, ne shvatajući da ono što zahvatam umom, što je rekao Aristotel Antistenu, pa imaš oči pa vidiš konja, ali nemaš um pa ne vidiš konjstvo. Znači, um je samo jedan bez granice, svi su drugi kratkovidni umi, njegov, znači. Um je luča, luča mikrokozma, pa šta je luča? Pa što je um? To je ono nevidljivo u nama što vidi nevidljivo. I to je, dakle, ta osuda koju, civilizacije koju izvodi Pekić. Još jedna interesantna stvar, samo ću onako kratko. Dostojevski bio fasciniran jednom slikom u Drezdenu Claude Lorraina, Akis i Galatea. I onda je tu svoju fascinaciju pridodao, odnosno pripisao svom junaku Nikolaju Sevlodoviću Stavroginu u Zlim dusima. I sada vi imate Nikolaja Stavrogina koji je preteča i Mersoa, i sav taj nihilistički duh Dostojevski je vrlo lijepo anticipirao, koji je i antiutopijski i distopijski na jednom duhovnom planu, negacija svega što je smisleno, smisla, ideje smisla, to je Stavrogin, i to je Dostojevski u jednoj fazi svoga života jako dobro prošao. I kaže, Stavrogin se također prolazi Drezdenom, divi se toj slici. Zašto se divi toj slici? Pa kaže, to je nesvjesna čovjekova potreba da vjeruje da na početku naše civilizacije postojalo neko savršenstvo. I to se savršenstvo nekim razlogom srušilo, u ovom slučaju onaj div Polifem je razbio tu ljubavnu idilu između Akisa i Galateje, i nastao je haos, a u Edenskom vrtu, znači, znamo kako je došlo do tog izgona također iz raja. E, ta ista projekcija koja postoji unazad, po meni nekako se može i projektovati unaprijed, da čovjek zapravo želi da konstruiše jedan idealni svijet i kao kriterijum, i kao moć, ako hoćete, našeg mišljenja da zamisli ono što je savršeno. Pa to je jedan od dokaza postojanja Boga. Ako imamo ideju savršenstva, pa savršeno mora postojati. Znači, odakle nam takva ideja? Dakle, da zamisli jedan perfektni svijet u kome će naše institucije u društvenom smislu biti perfektne i savršene, koji

će biti apsolutno prilagođen našim potrebama. E sad, mi živimo dakle u civilizaciji, tome se slažu, znači, od Foucaulta, od ove civilizacije nadzora, kontrole, znači, koja je medijski, da kažemo, pospješena, do Baudrillarda, koji govori o tim simulakrumima, odnosno životu u tim izmaštanim svjetovima, gde se u meni zapravo odgovorni

Slušajte kako Dmitrij Česnoko svira klavirsko stvarenje Igora Šamoa. Slede tri igre, uzbekistanska, azerbejdžanska i jermenska, kao i ukrajinska svita.